0: Birisal minan jo la mali jo yam bagaram ba
1: mamusila kame sambo ummu tugila na pay gendoki gelendoki dando kanaka.